0: eta jadi rembling wae aja semua.
1: Sok terus.
0: Tapi punten ye, Gusti.